نے بالآخر واپس جانا ہے. ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. اب یہ آسمان کے دروازے کیا چیز ہیں اور کس کس موقع پر وہ کھلتے ہیں اور اس آیت کے کیا کیا معنی بنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کی گئی کہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دو جگہیں ہیں جہاں انسان کے اعمال جمع ہوتے ہیں. ان کا نام قرآن پاک میں سورۃ المطففین میں آیا ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. بدکار لوگوں کی کتاب سجین میں ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اعمال نامے رکھنے کی جگہ ہے. ایک علاقہ ہے جہاں برے لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں، سجین. اور دوسری طرف کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب یعنی اعمال نامہ کہاں ہوگا؟ علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی نیک لوگوں کے عمل رکھنے کی جگہ، ریکارڈ روم. علیون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ساتویں آسمان پر ہے، بہت بلند جگہ پر. اور سجین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پستیوں میں ہے، سات زمینوں کے نیچے ہے. اور سات زمینوں کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال پستی کا تصور دیا گیا. ایک انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب قبول ہو جاتے ہیں ایک طرح سے تو علیین میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور جو قبول نہیں ہوتے وہ پٹخا پھینکے جاتے ہیں اور وہ سجین میں جاتے ہیں. اور اس طرح ہر شخص کا الگ الگ ایک اعمال نامہ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے. تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی ان کے بعض نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. مثلا آپ نے پانی مانگا، آپ کا بچہ پانی لے کر آیا اور آ کے بہت تکبر سے کہتا یہ لے پی لے، تو آپ اس کے اس تکبر کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ کہ مجھے نہیں پینا، اس کو واپس لے جاؤ، تمہارے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ درست نہیں. اسی طرح ایک متکبر شخص اگر کوئی نیکی کر بھی رہا اور وہ اپنی نیکی کے بڑے غرور میں ہے کہ میں بڑے درجے کی نیکی کر رہا ہوں، اللہ کو ایسی نیکی نہیں چاہیے. اسی طرح دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کو نہیں چاہیے. تو یہ سب چیزیں الٹا اس کے خلاف حجت بن جائیں گی. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہوگی، ان کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھتی، دعا کی قبولیت کے لیے دروازے نہیں کھلتے. جیسے آتا ہے نا کہ مظلوم کی دعا سات آسمانوں کے پار اللہ کے حضور جلد پہنچ جاتی، عرش الہی تک پہنچتی. تو وہ ساتویں تک کیسے پہنچتی ہے؟ دروازے کھلتے جاتے ہیں تو تب پہنچتی ہے نا، یعنی اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے یا وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ سیدھی چڑھتی چلی جاتی. تو اسی طرح جو لوگ متکبر ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جیسے آتا ہے نا، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف پاکیزہ کلمات اٹھتے ہیں، اچھی دعائیں اور نیک عمل اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اگر کسی کے اعمال ہی نیک نہیں ہے، تکبر اور سرکشی سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی دعائیں بھی یا پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ بھی نہیں اٹھتے. اور تیسرا مفہوم جو میں شروع میں ذکر کر چکی ہوں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے منقول ہے، اور وہ ہے ان کی روحیں، ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت براء بن عازب کی ہے. اسے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے. اس کا اختصار یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے. ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر

دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے. آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مؤمن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے, اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ, رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو. اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانا کھول دیا جائے, جیسے بوٹل کا ڈھکن کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جاتا ہے. اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے, یعنی آسمان کی طرف جاتے ہیں, وہاں سے کچھ اور فرشتوں کے گروہ اتر رہے ہوتے ہیں زمین کے کام پہ آنے کے لیے, جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے کہ فرشتے آتے جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے. یہ حضرات اس کا وہ نام لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لیے اس کے لیے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا, اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلان ہے, یعنی فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں. دروازہ کھولا جاتا ہے, یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں, یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان پر پہنچتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو. یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے وہ کون ہیں. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں. اس وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو. اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں, اور اس کا نیک عمل ایک حسین شکل میں, ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے. ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن ایک خوبصورت شکل میں انسان کی اس کے پاس ہو لیتا ہے, جس سے وہ انسان پھر گھبراتا نہیں, ایک کمپنی مل جاتی اس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: صدر ٹرمپ جو ایران تے طاقتور حملوں اور تیل سا مالا مل خار بیٹ تے قبضے والے بیان بعد یوٹرن ایران تے اج رتھل سمورا حملہ روکنے جو اعلان کر چھڈیو صدر ٹرمپ جو آئے تو ایرانی قیادت پارا اعلی سطح گالن جی منظوری بعد فوجی کاروائی روکی وئی ہے گالن اے حتمی نقطن جی منظوری اسرائیل سعودی عرب یو اے قطر ترکیہ پاکستان بحرین کویت اردن مصر اے بین ملکن دنی آئے معاہدے تن تائیں ایران جی بحری ناکامندی جاری رہندی ایران پارا کہیں بھی جاری جو بھرپور جواب دینے جو اعلان ایران کے نائب پردہی وزیر کاظم غریب آبادی جو آئے تو ایران تے حملہ کیا ویا تو انہوں جو ذمہ دار امریکہ ہوں نتیجہ بھی امریکہ اور سندن سہولت کارن کے بھوگنا پوندا ایران کے گالن اے معاہدے لائے دھمکین سے جھکائے نہ تو سکجے 17,500 ارب روپے کا ودیق جی وفاقی بجٹ اج پیش کی ویندی بجٹ کی منظوری لائے وفاقی کابینہ جو اجلاس میں اج طلب پگاروں اور پینشن میں واد اور ٹیکس ریونیو جو ادب 15,267 ارب روپیہ مقرر کرنے جو امکان سولر پینلز اسٹینشری اسٹاک مارکیٹ لاگو ٹیکسز میں بکے قسم کی تبدیلی نہ کرنے جو فیصلو امپورٹڈ الیکٹرک گاڑین تے سیلز ٹیکس کی شرح میں 25% تائی واد جو امکان ہائبرڈ گاڑین تے ٹیکس کی پرانی شرح برقرار رہندی روایتی بارن تے ہلندڑ گاڑین تے کاربن لیوی لگائن کی تجویز مقامی سطح تے تیار تھل الیکٹرک ویکل سستی تھنے کی امید نئی بجٹ میں پیٹرولیم لیوی ماں 1,727 ارب روپیہ وصول کرنے جو پلان قرضن جو ویاج بھرن لائے 7,884 ارب دفاعی شعبے لائے لگ بھگ 3,000 ارب روپیہ رکھنے جو امکان ایکسپورٹ جو ہدف 32.8 ارب ڈالر سے امپورٹ جو کاتھو 70 ارب ڈالر لگا ویو خدمتن کے شعبے میں 11 لکھ صنعتی شعبے میں 5 لکھ زرعی شعبے میں 4 لکھ نوکرن جو ہدف مقرر وفاقی بجٹ میں 220 ارب روپے جا نو ٹیکس لگانے کی تجویز پیٹرولیم شین تے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائن جو بھی امکان اسٹیل سیکٹر لائے فکسڈ سیلز ٹیکس نظام آنے جو فیصلو بارن جے فارمولا کھیر کیچپ گیہ کھاجر تیل چائے پتی کنڈرو خشک کھیر جی سیلز ٹیکس کی وصولی لائے قیمت پرنٹ کرنا لازمی قرار وفاقی حکومت ملک میں غربت اور بے روزگاری میں واد جو اعتراف کرے ورتو گڈو گڈ عوام کے سیالن آمدنی میں واد جی بھی دعوی ترقی کی شرح ہدف کا گھٹ تھن جو اعتراف وفاقی حکومت اقتصادی سروے جاری کرے چھڈیو نانے والے وزیر محمد اورنگزیب جو آئے تو چیلنجز باوجود معیشت سٹھی کارکردگی ڈیکھاری ہے پاکستانی معیشت جو کاتھو 452 ارب 10 کروڑ ڈالر تھی ویو ہے پاکستان وٹ نانے جا ذخیرہ بھی 17 ارب 10 کروڑ ڈالر معاشی ترقی کی شرح میں 2.7% رہی ہت کی صورتحال ٹھیک ہوجائے ہاں تو 4% تائیں ترقی والی شرح حاصل کرے ونو ہاں مالیاتی خسارو 0.7% ہے پرائمری بیلنس سرپلس ہے زرعی شعبہ 2.99% ترقی کئی پیٹرولیم سیکٹر 5% ترقی کئی وڈین صنعتن کی ترقی 6.1% رہی پاک فوج کے ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید تھل آفیسرن جوانن کی جناز نماز ادا شہیدن کی جناز نماز چک لالا گریسن راولپنڈی میں ادا کی وی شہید آفیسرن جوانن کی جناز نماز میں وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سدا سمری نائب وزیر اعظم احساس ڈار شہیدن کے وارسن سول اکثری آفیسرن بین شرکت کی آئی ایس پی آر موجب حادثے میں شہید تھل بن مسیحی فوجن جو آخری رسموں راولپنڈی کے چرچ میں ادا کی وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے تو شہیدن کے فرض شناسی پیشاورانی مہارت وطن کے دفاع لائے قربانی قوم لائے مشل رہا ہے پاک فوج جو امن سلامتی
1: آج مہمان آنے ہیں گھر پہ صبح صبح اس خیال نے اٹھا دیا ہے کہ دعوت کے مینیو میں کیا کیا ہوگا قورمہ بنا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.4
5: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252578 6।
5: जी हा 2315525786
0: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
5: چھا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہے
6: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578.
6: جی ہاں 2315525786
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی پاران پشاور جو دورو. محسن نقوی سی ایم ایس پشاور میں دہشت گردن کے حملے میں زخمی تھل پاک فوج کے ایف سی کے جوانوں کی عیادت کی. محسن نقوی پاران زخمی اہلکار کے حوصلے کی ساراہ. قوم جا ہیرو قرار.

شارٹ کمرشل پروگرام ہوگی تو وہ بھی تمام سبھی مجھے مٹن پیارن بھائرن بینرن کے پروگرام میوزک مستی میں بھلی کا تو پروگرام میوزک مستی ان وقت ہاں جی ایف ایم نیٹورک تم بدھی رہا ہو جن میں اصل سے گدا سکھر جا پیارا مہنگا لاڑکانے جا پیارا مہنگا میرپور خاص جا پیارا مہنگا مورے جا پیارا مہنگا سکرنڈ ماتلی مٹیاری مہراپور جا پیارا مہنگا

پریالو میں گزرل ڈی گم تھل بارو عبدالرحمان قریشی جوئر کے فصل میں بےوشی والی حالت میں تھے نگر کے گنتی جوگی حالت میں اسپتال منتقل کیا ویو وارسن پارا نگر تے تشدد کرے فصل میں فٹو کندڑ جوابدارن کے گرفتار کرنے جو مطالبہ جروار میں قاضی آباد آبادگارن جو پانی کی کھوٹ خلاف ولومہر میں احتجاج آباشی عملے تے رشوت عوض منڈوارن آبادگارن کے پانی وکرو کرنے جو الزام آبادگارن چاہے آباشی عملوں رشوت وٹھی اسان جو پانی وکرو کرے ڈیو ہے پانی پچھڑی تائیں پہنچایا وجے

شہداد کوٹ کے قبو سعید خان تعلقے میں بجلی کی بندش خلاف شہرن جو سیپکو آفس اگیا دھرنو مظاہرین موجب 1.5 لاکھ آبادی والے شہر قبو سعید خان سمیت 500 گوٹھن کی بجلی 5 سالن کا بند ہے بجلی نہ ہونے سبب سخت گرمی میں عذاب والی زندگی گھارے رہا ہوں بجلی بحال کئی وجے کلوئی بھر سے بنگو پتن وٹ باہ لگنے سبب 3 کیبن سڑی رکھ لکھے روپے نقصان اطلاع باوجود 5 گیٹ عملوں نہ پہتو شہرن پان باہ وسائی

0: ایک کالر آئے. ہلو نا کالر طرف السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اللہ گلاب کن چالا خوش
0: آیا. الحمدللہ الحمدللہ. آدھو مجھے کیر گلائے پہ ہو
1: نہیں اللہ جن سوم رو
0: سائیں مجھے کڑا حال ٹھیک ہے ہو دا
1: اللہ جائے تھا جائے تھا جائے تھا جائے تھا جائے تھا
0: جی دا حکم کہو کیڑو سانگ بدنا
1: ڈول فقیر جی آواز میں
0: ڈول فقیر جی آواز میں ٹھیک ہے وری مہربانی میٹھا تاں شو میں شامل تھیا کڑو ڈاڑو زبردست سانگ مجھے پلے لسٹ میں ہلے بدو انہیں انجوائے کرو.

0: جامي هلون هاي كولر جدر السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ستا على خوشايو خيران
0: الله جي کرم دو مجھو کیر گلائے پیو کتھان گلائے پیو
1: سرگوٹ مامان موسا بالا دی شہر کھٹڑو خان گلاب شاہ امیر بالا دی دو گلائے
0: سائی مجھا خوش آئے ہو خیر آئے ٹھیک ہے ہو
1: شکر آنم جا احسان تاں خوش آئے ہو خیر
0: آئے الحمدللہ اللہ جا احسان کیا تاں کی لگن دو آئے احسان جو ہی شو
1: میں نام فسکلاس مربانی فسکلاس لگے دو
0: ہاں پکے بودھن آئے ہو ہر جمعے تے آج بودھو بیا صرف ہے
1: سر آج بودھو آج آج
0: ہاں پیرو دفعہ بودھی رہا ہے بلا پیرو دفعہ بڑھے ہوا تھا یا نا ٹھیک آیا تھا ہاں پانچ دوستوں کی شامل کیا ہوئے کیڑو کلام بدن پسند کرنا
1: سر اسا کے وہ کوتیا سمر جو بتا جو ائے مامن علی بالا دی
0: اچھا ہانی
1: فوج علی بالا دی ائے ہاتھی خان بالا دی
0: ٹھیک ہانی فوجا سمر جو کلام گائے بدھائیں دیتے تو کے بدھائیں دم پکا سا
1: بس کو بدھائے جو
0: نا صحیح نہیں نا تینو بابا بدھائیں نو پانی گائے بدھا
1: بس گائے کو نہ بدھائیں ہوں تا کہ مہربانی کر بدھائیں

0: شمال علی میرعلی جی خوبصورت آواز ہے خاص مجھے میٹھے دلبر جلا ہے
1: سونوا مجھو یار سجو ہی سونوا مجھو یار سجو ہی
0: یہ جو سانگ ہے اسپیشلی میں ڈیڈیکیٹ کیا تو پانے پیارو بھا دلبر ایاز علی بھی ہیں غلام مرتضیٰ ملا ان سے گڈو گد رحمت اللہ سندیلو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ادو مجھے کیر کی تھنگا لے رہے آئے ہو؟
1: سائیں حافظ لکھمی پہ گرایا فرام مورو کا.
0: اوئے حافظ صاحب کیڑا حالت ہے؟ خوش ہیں
1: زبردست
0: وڈی مہربانی ہے تاں کے وندو آئے بھلا اچھا ٹھیک ہے بھلا ہاں ان سجے شو میں تو کے بھلے کا بھلی گال کڑی لگندی ہے
1: سجے شو میں
0: مجھے بھلے کا بھلو تاج آواز لگا یا بھی تجھی ڈاڑی سی گال ہے بھی کچھ بھی نہ گانا شانا کا شعر و شاعری یا تاج جی بیا دوست شامل تھن تھا میسج وغیرہ یہ کچھ بھی نہ
1: سر بھی سب شے وندی ہے لیکن جے کو تواں جو آواز آو ماشاءاللہ مکھن آواز ہے
0: واہ واہ پنج دوستن کے شامل کر
1: سر دوستن کے شامل کرنا سی اسا کو کلام بدرائے ممتاز لاشری کو کلام دبا جی بدھی وٹ پون بدندے ہن پکھی جو کے بول لیو
0: ہاں بالکل ممتاز لاشری جو ڈاڈو سٹھو یہ سوانگ ہے کوشش کیا تو کہ تو نے پسند یہ سوانگ بدرایا
1: یو اسا جی استاد جی منقبت تھیل ہے اسا جی استاد ہے بیچارہ وفات کرے ہوا مرحوم انہاں دی شاعری ہے کیا بلے کجو دوستن ریس جان محمد ابرو صاحب سید انداز علی شاہ بخاری صاحب وزیر علی سولنگی صاحب حافظ صاحب دلو صاحب یا جے بدن داون سب ان کے اسلام علیکم
0: اچھا ٹھیک ہے تمام ممتاز لاشری جو کلام جی فرمائش کی ہے کیڑے کلام جی اج بدھی چھد
1: کوئی نہ بدن ہن پکھی جو بول
0: لیو ہن پکھی جو بول لیو بالکل صحیح ادا وڈی مہربانی تاں اسان پروگرام میں شامل تھا لکھ کر لکھ احسان مجھے بیٹا

پیرالو میں گزرلی گم تھل بار لو عبدالرحمان قریشی جوئر کے فصل میں بےہوشی والی حالت میں ہتھ نیگر کے گڑتی جوگی حالت میں اسپتال منتقل کیا ویو واضح پارا نیگر سے تشدد کرے فصل میں پھٹو کندڑ جوابدار کے گرفتار کرنے جو مطالبہ جروار میں قاضی آباد آبادگارن جو پانی کی کھوٹ خلاف ولو مہر میں احتجاج آپاشی عملے تے رشوت عوض منڈوار آبادگارن کے پانی وکرو کرنے جو الزام آبادگارن آپاشی عملوں رشوت وٹھی اسان جو پانی وکرو کرے رہو ہے پانی اچھڑے تھی پہنچایا وے چھاچر کے گوٹ کاگیا میں پینے کے پانی جو سخت بحران رہواسن جو خالی تھام کھڑی احتجاج گوٹان موجب 5000 کا آبادی پینے کے پانی کے لیے سالن کا پریشان ہے پانی فراہم کیا وے

منظوراباد میں مانجھن تالکے کے بنیادی سہولتوں نہ ملنے خلاف ایس یو پی اے رواسن جو پیدل مارچ، گیس کمپنی کے گیٹ آڑو دھرنو، رواسن 2 کلومیٹر پیدل مارچ کرے گیس کمپنی کے گیٹ اگیاں دھرنو ہنی کیمپ قائم کرے ورتی، تالکے کے گیس سمیت بنیادی سہولتوں دینے جو مطالبہ۔ شہداد کوٹ کے قبو سعید خان تالکے میں بجلی کی بندش خلاف شہرن جو سیپکو آفس اگیاں دھرنو، مظاہرین موجب 1.5 لاکھ آبادی والے شہر قبو سعید خان سمیت 500 گوٹھن کی بجلی 5 سالن کا بند ہے۔ بجلی نہ ہونے سبب سخت گرمی میں عذاب والی زندگی گھارے رہا ہوں، بجلی بحال کرنے جو مطالبہ۔ کلوئی بھرسا ونگو پتن وٹ باہ لگن سبب 3 کیبنز سڑی رکھ، لکھے روپے جو نقصان۔ اطلاع باوجود فائر بریگیڈ عملو نہ پہنتو، شہرن پان باہ وسائی۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا زبان کسے

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے

کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینوں خیر تے ہے کیوں خاموش بیٹھا ہے, تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر.

منظوراباد میں مانجھن تال کے بنیادی سہولتوں نہ ملنے خلاف ایس یو پی راوا سنگھ جو پیدل مارچ، گیس کمپنی کے گیٹ آرو دھرنو، راوا سنگھ 2 کلومیٹر پیدل مارچ کرے گیس کمپنی کے گیٹ اگیا دھرنو ہنی کیمپ قائم

شاداب کوٹ کے قبو سعید خان تعلقے میں بجلی کی بندش خلاف شہرن جو سیپکو آفس اگیا دھرنو مظاہرین موجب ڈیڑھ لاکھ آبادی والے شہر قبو سعید خان سمیت 500 گوٹھن کی بجلی 5 سالن کا بند ہے بجلی نہ ہونے سبب سخت گرمی میں عذاب والی زندگی گھارے رہا ہوں بجلی بحال کی وجے ऐं कलोई भरिसां वंगो पतण वटि बाहि लॻण सबबि टे केबिन सड़ी रख लखे रुपियनि जो नुक़सान। इतलाउ बावजूद फायर ब्रिगेड अमलो न पहुतो, शहरनि पाण बाहि विसाई।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیں جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔
2: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پاراں پشاور جو دورو. محسن نقوی سی ایم ایچ پشاور میں دہشتگردن کے حملے میں زخمی تھل پاک فوج کے ایف سی کے جوانوں کی عیادت کی. محسن نقوی زخمی اہلکار کے حوصلے کی ساراہ کی قوم جا ہیرو قرار دنوں.

منظورآباد میں مانجھن تال کے بنیادی سہولتوں نہ ملنے خلاف ایس یو پی رہواسن جو پیدل مارچ، گیس کمپنی کے گیٹ آڈو دھرنوں، رہواسن 2 کلومیٹر پیدل مارچ کرے گیس کمپنی کے گیٹ اگیاں دھرنوں ہنی کیمپ قائم کرے ورتی، تالکے کے گیس سمیت بنیادی سہولتوں دینے جو مطالبہ،

ترقی کے راستے جو ہیں ان کو کشادہ کیا جائے. یقیناً اس سے عام آدمی کو بہت مشکلات پیش آئیں, بڑی تکلیف آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور پوری کابینہ کی طرف سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑے صبر اور تحمل سے یہ جو ایک مہنگائی تھی اس کو برداشت کیا اور صبر اور تحمل سے کام لیا. الحمدللہ ان 2 سالوں میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آئی, مگر اب پھر چونکہ گلف میں جو کرائسس ہے اس کے نتیجے میں پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. اسی طریقے سے جو آپ کا جو بینکوں کا پالیسی ریٹ ہے وہ بھی 22.5% سے 11% پہ آیا ہے, اور یہ بھی مزید اس میں کمی آتی, مگر گلف کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہر کیف ہمارے جو مین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آج ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہے, اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ پیش ہوگا اس سے ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومنا شروع کر دے گا, بشرطیہ کہ ہم سب مل کر دن رات جوانہ روز محنت کریں اور اپنے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کما حقوق نبھانے کے لیے پوری تیاری کریں. اس بجٹ کو بنانے میں یقیناً بہت چیلنجز تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم ترقی تو دور کی بات ہے, وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی اگر اس کے جو سیکورٹی اگر مضبوط نہ ہو اور ناقابل تسخیر نہ ہو. پانی کی ریزرواز بنانی ہے, ڈیمز بنانے ہیں, ہمیں فل فور اپنی جو انڈیجنس انرجی کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ہم فوری طور پر تیزی سے قدم بڑھائیں, جس میں آپ کی سولر پینلز ہیں, آپ کی اپنی ونڈ, آپ کی اب بیٹری بھی آ چکی ہے جو کہ بڑی مناسب داموں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے. تو ان تمام معاملات کے لیے آپ کو فنڈز چاہیے. چنانچہ میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں صوبوں کے ساتھ بڑی بھرپور ہماری انٹریکشن رہی, صبح پنجاب کے ساتھ, صبح سندھ کے ساتھ, صبح بلوچستان کے پی کے ساتھ, اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وفاق کو اس وقت اڈیشنل فنڈز کی ضرورت ہے. ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ ایک بڑی میننگ فل ڈائلگ شروع ہوا. میں نے پرسنلی بھی صبح پنجاب کے ساتھ جا کے ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ ساری صورتحال پیش کی, اور میں بہت شکر گزار ہوں میاں محمد

0: نواز شریف صاحب کا، اپنے قائد کا، اور وزیر اعلی پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی اور ملک کے لیے جو جائز جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہماری جو پریسنگ نیڈز ہیں، اس کے لیے انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی اس جو چیلنجز ہیں ڈیفنس کے، واٹر سیکورٹی، اس کے لیے ہم تیار ہیں. اسی طریقے سے پھر ہم نے صبح سن سے بات کی. میں خود
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
3: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
3: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
3: 0331252578 6.
4: جی ہاں 2315525786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی صدارت ہیٹ پیپلز پارٹی جی پارلیمانی پارٹی جو اجلاس بجٹ کے حوالے سے حکومتی گڈجانی بابت آگاہی ڈنی وئی اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری بجٹ تے پارلیمانی پارٹی کے اعتماد میں ورتو ذریعے موجود پیپلز پارٹی بجٹ تے حکومت کے ووٹ کرن جو فیصلو کیا ہے بجٹ کا پہریوں ایم کیو ایم وفد کے مطالبہ بجٹ کا پہری ایم کیو ایم وفد کے مطالبہ منرائن لائے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات وزیر اعظم سے ملاقات کردڑ ایم کیو ایم وفد میں خالد مقبول صدیقی فاروق ستار بیا شامل ایم کیو ایم وفد جی ملاقات دوران وزیر اعظم کے بجٹ بابت تجویزوں پیش کیوں ایم کیو ایم پارا مکانی نظام بابت آئینی ترمیم جلد آن جو مطالبہ ایم کیو ایم وزیر اعظم سے گورنر سندھ کے معاملے تے بھی گالایو وزیر اعظم بجٹ تے ایم کیو ایم کے اعتماد میں ورتو

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کھے دیو ہک نو گلو۔ پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بڑھائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ۔ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: کہ کراچی کو چرن سے جوڑنے والی بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ N25 پاکستان ایکسپریس وے کو دو رویا کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی رقم شہر فہرست ہے. اسی طرح شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے M6 یعنی کہ 70 حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی, جبکہ ADB کی نئی فائنینشل سے ML1 کے کراچی روڈ سیکشن پر کام آئندہ مالی سال سے شروع ہوگا, جس کے لیے 25 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. حج پورٹ الیکٹریسٹی پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سب سے اہم منصوبوں میں جلابی بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے, ڈیمل ڈیم کے لیے 22 ارب روپے, باسکو ہائیڈرو پاور کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے پورٹ کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں.
1: وفاقی بجٹ میں سندھ جا ترقیاتی منصوبہ نظر انداز, شامل کے منصوبہ لائے بے نالے ماتر رقم رکھی ہوئی. سکھر حیدرآباد موٹر وے لائے 30 ارب ہیں, کے 4 لائے 10 ارب روپے مختص, ML1 لائے 25 ارب روپیہ رکھن کی تجویز, دیامیر بادشاہ ڈیم لائے 14 ارب, محمد ڈیم لائے 22 ارب, انداسو پن بجلی منصوبے لائے 15 ارب روپیہ مختص. نٹن دکاندارن لائے فکس ٹیکس سسٹم متعارف, سالانہ 20 کروڑ روپے تائیں وکرو کدڑ دکاندار فکس ٹیکس سسٹم میں شامل تھا. ہانے بارے وزیر محمد اورنگزیب بجٹ تقریر کردے چو

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔